Gjør det vel Lasse Steffens. Hei folkens sommer. Og det var Susanne som ville høre den. Mikke ville også høre noe, og Donnes, det du.